الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

درود و صلوات و کاره که بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثير فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو

0: پیغمبری علی صلوات و سلام لی خوش بونی خواهید سکه و کویش له هوا لامتی پیغمبری خواهد زور بین زاکانم که دوتا نردنی درود و صلوات بود تو فرمی اذن کواتا یغفر لک ذنبک کله کواتا ام کار دبیت و هکاری سرین و ولی خوش بونی خدا با تیک رای توان کاند درود و صلواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کاری قبول بونی دعا و زکان ما نو کی امام علی فرمی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم و آله هم دعا کان دور خلاونت و الاخوار راجی داون حتی لگل یا موری نبی موری کشی صلوات دانا لپیغمبر صلی الله علیه و سلم نگل آلی پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم و امام عمر فرمی الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجل والرقيب في نادي بشي تسروا حتى دعاء ودرود وصلوات لقال نبي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو تد صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتوت رادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار یکیک لو هو کارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واتا هر كسيك بشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هو كار أو تنيا خواي بسو كارو باري بو آسان دكات چونك براستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین تجه براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا ول عمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواه لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا واتا اگر ایو براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو برز صلابي خواهي قولتان آرستبيت خوش حالن كلا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو برز من قيشينوا خوش ويستانو برزان أغينا بشي سيو چوار هم كتايبتا بهند الرداوي تري صالي حوتم يكم قرانوي كوچكراني حبشا لکاتک داکا مسلمان کان سرگرمی سپاسی خوابون بو او فتح گوری که پیشکشی کدنو لو پری خوشی دابون کچکرکان بو ولاتی حبشه بسر کردیتی جعفری کری ابو طالب گرانو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان کان با گرانوی او کچکران زور شادمان بون براد دیکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوچاوانی جعفری مات کردو اشی فرمو نازانم بکامیان زیاتر شادمان ببم بفتح خيبر يا بقران وجعفر اوانيكا قران وامان ابن كبيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم عمري كري اميه ضمري نار بدوان داو بسواري دو كشتي هنانيو جعفر كري ابو طالب لقى اسماء كتي عميسي هاوسري عبد الله كري ك لا حبش لدايك بن وخالد كري سعيد كري عاص لقى امينه يا همينك تي خلفو كروك تكان دا سعيد كري خالد اميك تي خالد كهدو كان لحبش لدائق بون لقل الرمليك تي أبو سفيان عمري كوري سعيدي كوري عاص براي خالي لقل فاطمي كتي صفواني كوري أمية كوتيان بو حبشة كد بلام فاطمة لوي كوتي دوائي كد معيقيب كوري أبو فاطمة كغنجين داري بيت المال بو لسردمي خليفة عمر دا خوالي رازيبه أسودي كوري نوفلي كوري خويليد جهمي كوري قيسو هردو كوراكي عمرو خزيمة بلام أم حرمليك تي عبد الأسدي هاوسري لا حبشه كوشي دوايكن عميري كوري أبو وقاص وعطبي كوري عم مسعود حارثي كوري خالدي كوري صخر أيوش الرايطيك تي حارثي جبيلي لقلدابو لا حبشه كوشي دوايكن عثماني كوري ربيعي كوري أهبان محمي كوري جزء معمري كوري عبد الله كوري نظلة أبو حاطبي كوري عمري كوري عبد الشمس مالكي كوري ربيعي كوري قيسي كوري عبد الشمس لقل عمري كتي سعدي كوري وقداني كوري عبد الشمس هفسري حارثي كوري عبد القيس كوري لقيط أمان لقل كسكاركي أبو موسى إشعالي داقران وخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبو موسى إشعالي لولاتي يمن دا أبيتو هوالي كوشكدني بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أبيستي جا لقل دو براكي دا أبو بردو أبو رهمو پنجاو أون دا بياوي دانشتواني يمن دا بنيتي كوشكدنا وبو خزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لمن درس نو سواری کشتی کبن بلان بفرمانی خوا با کشتی کبرو کناری حبشه اباتو لوی دا ابزنو اسنا جعفر و هاولانیو اویج داوان لی اکال لان بمین نوا اوانج امین نوا تا صالح حوتمو همیان پیکو اگرین و مدینه که اگن برو ابین و فتح خیبر کراو لوی بشی اوانج لدسکو تکانی خیبر جیا کاتوا که اسماء اکتی عمیس گیشت برو و عمر توشی بو پی فرمو ایم پیش ایو کوچمان کرد کواته ایم لی ایو لپیشترین با پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم اسماء تو را بیتو علی نابخوا ایو لخزمتی پیغمبری خوا دابون برسی تانی تیر اکردو نفام تانی آموشگاری اکرد بلام ایم لخانی دوران و نویستراوان دابون اوج لپیناوی خوا داو با یورایلی پیغمبری خوا پاشان اسماء او فرمایشتی عمری سردار مانی گیانده لای پیغمبرو اویش پی فرمو او ما فی لی ایو زیاتری بمنوانی او هاولانی یک کوچیان کردوا بلام ایوی کو مالی کشتی که دو کوچیان کردوا هیچ تیگ نبو اونده ام فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با کو مالی کشتی که دلخوش کر بین هر وها ابو هریرج لکاتی فتح خیبر دا هات خزمتی پیغمبری خواه و مسلمان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درباری بجدانی ابو هریره لدسکو تکانی خیبر راویجی لگل هاولانی دا کردو اوانیش رزامندیان لسر بجدانی نوان. دوهم غزای ذات الرقع که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیارمتی و کومکی خواه گوره توانی دو بالی بهز لسه بالکی هزی احزاب بشکینه و تا لگل قریش دار رکوتو خیبریشی تکشکند با تواوتی خواه یکلائی کرده و با بالی سیهم که بریتیبو لحیزی عربه درقکان که لبیابانی کاکی با کاکی نزده اجیان کار خریکی جردهی و تالانو برو بون. بلام لبر اوی او بیابان نشینان شارگ یا شارچکی که نبو تیه دانشته جه ببنو قلاو سنگریان نبو زور به نارحتی دا صلاتیان بسر دا اسپین را. لبر اوه
خولادان لآگری شر و خراپشیان کاری که سخت بو. سخت تر لشاری دانشتوانی مکه و خیبر. بویا تنها اوندان لگل دا اکرا بین و بین حلمتی سربازیان ببریت سر و تمیه بکرینو ترسو لرز بخریت دلیانو. او بو دوای خیبر بو نواندنی سام و حیبتی مسلمانان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که تمیه کردنی بد دسر او بیابان نشینانی که خریق بون خویان جمع اکر تا هیرش کن سر دورو بری مدینه که بغزای ذات الرقاع ناس راو. زوبه ایمی جنوسانی اسلام ام غزاهیان لسالی چوارمی کوچی دا باز کردوا بلام لبر اوی که ابو موسی اشعری و ابو هریره لم غزاه دا بجداریان کردوا دیار او دوانش دوای فتح خیبر هاتون تخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوا غزا که دوای خیبر روی داو زیادتر لوج اچه لمانگ ربیعی یکمی سالی حوتمی کوچی دا روی دابه بخاریش بلگی لسر اوه هنو توا که دوای خیبر روی دابه برزان کته ام غزایش بمجوره بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوالی اوی بیز که نوی ثعلب و نوی محارب لغطفان سپاین که کدوتا و بو اوی دز لمسلمانکان بوشینن بو اما او دست پیشخری کدو بخوی و 400 یا خود 500 سرباز و برو او نوچه کوت نرو ابو ذر یا عثمانی کری عفانی کد امیری مدینه روش حتا گیشت شوین کپی او ترا نخلو دو روش ری لمدینه و دور بو لیویتوشی که ملک چکداری غطفان بونو برانبر به یک وستان بلان جنگ روی ندا اگر چی لو ماوی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نویجی ترسی با مسلمانکان کرد لترسی اوی نوکا کافرکان لکاتی نویج دا حلمتیان برنسر شیوی بجی هنانی نویجی ترسیش بمجوره بجیان هنا کمالک لحاولان ریز بونو پیغمبری خواه لبریان و پیش نویجی بو اکردنو کمالکیش برانبر به دجمن پاسوان بون کمال یکم رکعتی کم بجی اهناو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلستای با رکعتی دوهمو اوستا حتا کمال یکم رکعتی دوهم یم بجی ابو خوان تا اکردو دوی سلام دانوا ابو نپاسوانو کمال دوهم اهاتنو لگر رکعتی دوهمی پیغمبر دار رکعتی یکمی خوان بجی اهنا پیغمبر دوی تواکدنی دو رکعت بدانشنانو اوستا حتا اوان حلستانو رکعتی دوهم یم تا اکردو سلامی پی ادانوا لبخاري دا هاتوه که ابو موسی اشعری خواه لرازی بیا و تویتی لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم کوتینان ره که ایمه شش کز بوینو یک گوشتر من پی بو که بنو بسواری ابون. او بو پی من زمدار بون و پی منیش زمدار بو نینو که کانم کوتن ناچار پا رو من لپی من دا اپیچا جا ببونی بسنی پاچا پا رو لپی من ام غزه نون را ذات الرقاع. هر و اهل بخاری ده هاتو کجابر و تویتی لا غزای ذات الرقاع ده لخزمتی پیغمبری خواه ده بوین صلی الله علیه و آله و سلم اگر بهات نایت لای درختی که سیبت دار وازمان لی اهینا بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبری خواه ده بزیو خلق کجبناو درکز یکان ده بلاوین لی کردو خویانگان ده سیبری درختکان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ده بزی جر داری کشم شیرکی پیه هلواسی جابر علیه سرخویق مشکند او بو پیاوکی مشرک هاتبو دستی گیانده با شمشیرکی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و پی علید لیم اترسی افرمین لا علی که اگات فریاد افرمین الله جابر علیه او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بانگی اکدین امشاتین ابینین اعرابیگ و للای دانشتوا فرموی کمن خوتبوم اما دستی گیانده با شمشیرکم کل خو هستم شمشیرک بروتی لدستی دابو پیامیود که اگه تفریاد منی جوتم الله اعوتا استدانشتوا پاشم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عتابی لو اعرابی نگر لروایتکی ابو عوانده هاتوا او بو شمشیرک لدستی کوت خواروو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حالی گرتو فرموی تو که اگه تفریاد و تی پیاوی چاک با فرموی تشهدو ان لا اله الا الله وأني رسول الله فرمي شاهدي أديك جغل ذاتي الله هيتش خواهيكي ترنيو منش بيغمبري خواه أعراب يكوتي بيماند أدم يكا نيم بقجداو نبم لقل حرف قوم يكجدا كبين بقجدا إتر بري داو كابرا هاتو لا قومك يوتي للاين شاكترين كسوا هاتو متولاتا لرواتكي بخاري دا هاتو كناوي أو بياوا غرثي كري حارث بوا كاتيك سباي إسلام لم غزا قرايه وافرتي كي بالترسيان بديل كوت الدست كبيا وكي اوي بيس رقي هستاو نزريك دواي سباي اسلام بكوي ونقريتو هتا خين لها ولاني
محمد صلی الله علیه و آله و سلم برشهنه. او بو بشو ده هات بدوانا پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم دو پیاوی کدبون پاسوانی مسلمانان که عبادی کری بشرو عماری کری یاسر بونو فرمای ده لدمیشی و که ده پاسوان بن. کچون دمیشی و که انصار یکه و تا عباد بمهاجیر یکی ود که عمار بو حز اکی کام بشی شو من پاسوانی بگرم. سرتا یا خود کتایی و تی سرتا کهیم بو بگره. بما عمار راک شو خوتو عبادیش بو پاسوانو دستی بنوش کرد. پیاو بد پرستکه هاتو ترمای عبادی برچاو کود زانی چاو دیری سپای مسلمانکانا تیری که بو هاوشتو پیکای. اویش تیرکی للاشی دا درهنو خستی اولاوو بپیاو لسر نیوشکی بردوان بو. تیری دو همی بو هاوشتو اویشی پیکا. اویش تیرکی درهنو خستی اولاوو بپیاو لسر نیوشکی بردوان بو. تیری سی همی تیر گرتو اویشی پیکا. اویشی درهنو خستی اولاو پاشان رکوع و سجودی بردو هاولکی بخبر هنا و تی هستا من پیکراوم بلان بشیوه که جولم بو ناکره. که عمار بینی والا شای عباد خلطانی خوینا و تی سبحان الله ای بوچ هر یکم جا تیری تیگتی آگا دار نکردم و تی لنیوژکم دا لسورت یک دابومو ام خوین نمیز بیبرم حتا توایب کم جا که تیر تیگت نکی دوباره کردوا چون برکوع داو آگا دارم کردی سوین دیشم بخوا اگر لبر او نبوا کلین یک لدز بدم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمان بسرم دادا و چاو دیری بکم ابوا یا هناسم دی ببرایا او سا صورتکم ببریایا یا تواهم بکردایا بم غزای مسلمانکان توانیان ترسو لرزخان دلی او عرب در رقانوا براد دیگ ایتن نتوانن لبردم هیزی اسلام دا سر برسکنوا بگره بره بره شلبونو خوان بدستو دا بلکو مسلمانیش بون براد دیگ کچن هوزیکان لگه مسلمانان دا بجداری فتح مکهان کردو چون بو غزای حنینو لدستگو تکانیش بشیان درا. روداوی سی هم سریه توربا لمانگی شعبانی سالی حوتم دا مسلمان کن بسر کردیتی عمری کوری خطاب سریه کن برو نوچه هوازین با ترابه خستره ام دوریه بریتی بو لسی پیاو بنیازی هوازانین و آگادار بون لحلویسی او حوز دجمنانه او شوینه لسر ری صنعو نجران بو چوار شو رگا لمکه و دور بو با اما پیاوی که نوی هلالیان کرده دلیل اویش بشو بر ریوی ابردنو روج حشاری ادن جا هرچند مسلمان کان زیادتر لسی صد میل ریان لمدینه و بریبو و هوازینیش یک جار زور بون هر که هاتنی عمر یان کوت برگوه بجارک حل هاتن که عمریش کسی لمنزلکان یان در نبینی ایتر دوان نکوتو ببی جنگ رای و دوان ام حلمتا که ام سریه بچکوله انجامی دا باشوینی که وها دورو بناو چندین حوزی دری دجمن دا او پری آزایتی بو بای او هزانا حسابی تایبتیان با هزو توانای مسلمانان اکردو پیاوکان بیری لو نا اکردو ری لو سریه بگره. امش دیار خوشویستان دوی فتحی خیبر بو. روداوی چوار هم سریه بشیری کری سعد با سر فده. نوی مره یکی لحوزه نزدیکان و دجمنی داغلدلی مسلمانکان بوا. لجنگی احزاب دا سپای غطفان بریتی بو لچوار بال که یکی کان نوی مره بو بفرماندایتی حالتی کری عوفی مره. لجنگ خیبر دا جولک داوی یارمتیان لحوز عربکان کرد بلام حارث نچو بهانه نوا بگره آموشگاری عوینی کوری حسنی سرداری نوا فزاری کرد تا خوی به جنگ جولک و خریگ نکا چون که جولک ام جنگ ادارنن او بو عوینی کومکی کرنو جگل سرشوری هیچی بو نمایوا نوی مرازوات داغل دلی مسلمانکان بون بای هردم بو هلیک اگران تا مسلمانکان لناو برن بای اوانی جیکی بون لحوزانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با تمابو دوایت یک شکاندنی خیبر تمیم بکن تا تی بگن دجایتی اسلام و مسلمان کن کاری که بیهوده و خوان من دو اکن او بول منگی شعبانی سالی حوتم دا و تا پینج منگ دوای خیبر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سی پیاوی حل بجاردو سریه کی لی پیکنانو فرمان دایتی ام سریه با بشیری کری سعدی انصاری سپردو فرمانی بسر دادا بگات مأوه و منزلی هزینوی مره لا فدک کچن میلگ لخیبر و دور بون. که بشیر گیشت او نوچه هیچ پیاوی کی جنگاوری ندی بلکو تنها مرو مالاتو شوان لنوچه کدابون. او بو چی ارجال لو ناو دابو دان برو گران و دوا. بر حال بو شوانی کن خوی در بازکاتو بپل حوالی مرو مالاتک بپیاوانی هزکا اگینه. نوی مرش آزا و جنگاور بونو لهمو هوزکان درتر بون که حوالکان بیز بپرکوت ندوی مسلمانکانو تنها چن میلی که کم لفدک دور کوت بونو گیشن لین.
لو لاوا بشيريش حوالي اوي بيز كانوا يمر داو دوان كوتون بويا امانيش خوان محكم كر هدو لا دستيان دا شراتير حتى شويان بسداهات سرنجام سريه مسلمانه كتيريان توابو وكوتنا هلويستي كي سختوا خلقي كي زوري نوي مر خوان گاند شويني جنگكا كروجيان ليبويو بشي سرنچيدا هر چوا دوريان بدوجمني چكدار جيراوا ناچار دستيان دا برگري لياني خوان جنگی که خویناوی روی دا بلام هاولان هرچند آزاو بجرگ بون بلام جماران کم بو دجمن لهرچوال لاو هیرشی اکد سریانو توانی سریکا هر همی بکو جیتو تنها تاقه پیاوی کن که اویش علبه کری زید بو توانی خوی درباز بکا بلام بشیری فرمانده جنگی که یک جار سختی کرد تا او بو لچندین لاو زمدار بو کو تناو کجراو کانو و خوینی که زوری لیرویش کنوی مره بناو کجراو کان داگران و انزانی بشیریش کجراو چون که چاک ام دیو او دیویان کردو اوی جولی لخوی بری بو ایتر او بو نوی مره مر مالاتکان دا و برو گرانو دو بشیریش کزانی و دجمن لو ناو نماو به هر حال هستایو خوی گانده گوندی فدکو لوی جولکه اکی اهلی ذمه حشاری دا حتا زامکانی سارش بون علبه کری زیدیش خوی گانده و مدینه و حوالکی گاندو پاشانیش بشیر گیشتو مدینه رودابی پینجم حلمتی ابو بکر بوسن نوی کلاب هر و هل مانگی شعبانی صالح حوتم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که سربازی بسر کداتی ابو بکر خویل رازی به نرد سر نوی فزاره و نوی کلاب لناوسی نجد لشونه که پی اوتا ضریه. ام حلمتی مسلمانان مبستی حت دی او بو گیشن نوچه دجمنان و حلمتیان برد سریان و تیکیان شکندن و دستیان بسر هموشتی که نوچه که دا گرتو هر کسی کن نیتوانی به رابکا کوت دز مسلمان کن. حتا افرتی که جوانیان ابیت بشی حوالک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوائی لی اکا دستی لی حل بگری حتا بینی ربو مکو لبری بردانی او افرتا چندی لی که مسلمانی پی بر بدری. روداوی ششم سریه غالیبی کری عبدالله لمانگی رمضانی صالح حوتمی کوچی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم غالیبی کری عبدالله لیثی کرد دستر کرده حلمتک تا هیرش بره تسر هزکانی نوی عوالو نوی ثعلبا که منزلکانیان لخور حلاتی مدینه و نوید میل دور بون. ام هزانه لقی که هزی هره گوری غطفان بون که لجنگی احزاب دا دوری که گرنگیان هبو با هیرش هنان سر مسلمان کن. ام حلمتی مسلمانان با سن نوچه میفعا لسر داوه یساری بنده ازاکرای پیغمبری خواب و که بلینی داوه دلیلی رگای سریه که به که بریتی بو لصد و سی پیاو که دوری که گرنگیان هبو با هیرشینان سر مسلمان کن. ام حلمتی مسلمانان با سن نوچه میفعا لسر داوه یساری بنده ازاکرای پیغمبری خواب و که بلینی داوه

لی بوشینن باوی که جمعریکان لی کشنو زور بی مرومالاتیان دز بسرا گرد بلان تاقه پیاریکان با دیلی نکوت دز مسلمانکان. لم حلمت سربازی دا اسامه کوریزی توشی حلایگ بو که زور پشیمان بو لسری. برا دیگ آواتی اخواست که لو پیش مسلمان نبوه. او بو لکاتی جنگ دا اسامه گیش با مرداسی کورینو هیکو حلمتی دا کبی کجه. هر وها حواله کی انصاریش حلمتی ده میرداس بل لوی دستی جوتا مسلمانه کی بگاته بدنگی برزوتی لا اله الا الله محمد رسول الله حواله انصاری که امی بیزگرای و دواو بلام اسامه نگرای و دواو وای بوچو که امپیاو لترسی کشتن شایتمانی بدم داهد بو ایلی نگراو لی داو کشتی اما دیار استیحادی خوی بو فرمانده سریه که لأسامه پرسیه و باو تاونباری که کپیاوی که مسلمانی کشتوا. بلام کارکی وازی لیهنا تا بچنوا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبری خواهش امی بیس زوری پینا خوش بو. گلی یکی زوری اسامی کردو فرموی دوای اوی کوتی لا اله الا الله کشتت جال روژی قیامت دا چی للا اله الا الله کید؟ اسامو تی ای پیغمبری خواه لترسی شمشیرکا و هایود. فرموی آیا دلی لد کرتا بزانی رازگویان دروزنا؟ پاشان ام آتا پیروز شیخوین که مسلمان لو قدغ اکا بو کسی که داوی آشتی و مسلمان بون اکا بلید تو ایمان دار نید. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اسامه زور پشیمانی کار حلکی بو لبرخوی و خراپی نویست بو بگره برگری لإسلام کرد بو کچی وها بسری داشکای و بوی داوای کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخواه پارتو بوی تالی خوش بوی اویش فرموی فکیف بلا اله الا الله. اسامه علیت هر و ام فرمایش دوباره اکد و حتا آواتم خواست تا اوکات مسلمان نبو مایه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لی خوشبونی لخواه با کرد دوای اوی که بریایی لسرده که اما کشتنی ایمان داره که به حلو حکمی اوشی بوده که بنده که ایمان دار آزاد که تا ببیت کفارتی او کشتن حلیا که به اجتهاده که حلو کشت بوی. اسامه درسی که وهای ورگ که تا ما ولی عدینکه حتی او بوله جنگی نوا مسلمان کانیش ده چه جنگی جمل و چه جنگی صفین نچو پال امام علی جنگ که بلکو کناری گرد. بما اسامج یکی ابو لو هاولا پایدارانی که بجداری جنگیان نکر که لراسی داد تنها چندانیگ لهاولا نودارکان بجداریان تیدا کد بو. لأسامو روایت کراو که با امیری ایمان داران علی کاتی که عزی بودینتو کناتوانی بچه بگجی معاوی و زبیدا علی ای امیری ایمان داران اگر دست بکی با دمی اجدی هایگ دا منیش دست می پیا اکم لگلتا بلام خو خود بیستوتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چی پیم فرمو کاتی که او پیام کش که شاید منی بلا اله الا الله ناو منیش پیم ود بلین و پیمان بخوا ادم که هر پیاوک بلا اله الا الله نی کشم. بسرانی برزو خوشویس بمشوی لیرده باسک من را اگرین پشتیوان بخوا گوره روداوکانی تری سالی حوتم که لعلقکان دا هاتو دا اما جی پی اکین و تاوکری انباسا ابیتا اوکاتا همولاکتان بخوای گورو مهربان اسبیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر كلاشتون من النبيين لا بيغمبران والصديقين ولا رازقويان والشهداء ولا شهيدكان والصالحين ولا بياو تاكان وبياو صالحان وحسن أولئك رفيقا براستي باشترين هاوريتي هاوريتي أو بياو برزو أو قوراني إمامي بغويدة فرمي والله إخوائي فروردقار أو آيتي لسر خوشويستي ولسر اشتياقي ثوبان ورسول الله دابزان صلى الله عليه وسلم چه آوا پیغمبری خوای خوش دوی چه لخوش کان دا خوا و پیغمبری خوای لبیرا چه ل لفرحیت کان دا لو کاتی که و آزارش ی لسر نی خوا و پیغمبری خوای لبیرا صلی الله علیه و سلم با آوا پیغمبری خوا من خوش دوی با آوا رسول الله من خوش بوی با تفتیشش اینا و دلی خوا من بکین و بابزن پیغمبری خوا من خوش دوی بابزن این اشتیاقی او من هی رسول الله ببینین صلی الله علیه و سلم چه صلواتی لی دا بوی ببینه چه شوانه و رجانه 2000-3000 صلواتی ترخان کرده بو اوی جاریک رسول الله لخونی داو ببینه صلی الله علیه و سلم خو پیغمبری خواهد فرمه من رآنی فی المنامی فقد رآنی هر کسی اگل خونی دا منی دید او بحقیقی منی دید توا چه او اشتیاقی بو پیغمبری خواهد علیه صلی الله علیه و سلم هر لو تارکسونی داره پیغمبری خواهد من لبیر نامینه صلی الله علیه و سلم هر لیر لمزگو تسونی داره و کانما باسی خوشویستی او خوشویست من بو نکره و صلی الله علیه و سلم با خوش من بوی با ایمان کما نوکین او با خوش وستی او رسول الله صلی الله علیه و سلم با وعد بلینی پی بدین او بلین ای پیغمبر اخو علی صلوات و سلام وعد به سنت کانت برنادین وعد به شوین دینک دکوین وعد به اخلاق تو لنا خو مان لنا جن مال من دال من داز یبز دکین وعد به همو شو روزان جمعه همو شو روزت هزاران صلوات لزاری خو مان او هدیتو دکین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم با بیعتک لقلب پیغمبر اخو نوکینوا بوي لقيامتها لقال خوشويستان رسول الله بن صلى الله عليه وسلم خواه بو خاتري قوريت بو خاترينا وجوانا كانت وصفات برزكان اللي دبارينا خواه خوشويستي او رسول الله لنا ودلمان دا زيادك يا الله خوشويستي او رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ودلمان دا زيادك يا رب العالمين خواه لخوشويستاني او حساب ما بكي خواه پروردگار خوشويستي او اجلنا ودلمان دا بسسبين يا رب العالمين.

کسانی وکو ایوه بوتان جائزه یچی وکو من بکوژن ای بوتان جائزه حرمتی من هتکن ایا نازانن من کچ زای پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم ادی کر علی نیم که امو زای پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم ادی من پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم براس گو نزانی و شوینی کوتوم ای باپیری منی ادی که حمزه که سید شهدا امامی باوکم نی ای جعفری شهید کدو بالی هی له بهشت امامم نی مگر یو نازانن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بمنو حسن ابرامی ووت انتما سیدا شباب اهل الجنه لبهشت هر دوتان گوری گنجانی بهشتن اي نازاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفضل ايمدا تيوتوا اگر براستي شم نازان او قولي حق وراسته دروم نكرد لو زماني كه زان خوي گور درو د بغزينه او پينا خوشه اگر نازان خلقانه کي صحابتان لغلاي كه چو جابر ابو سعيد خدري ان سهل كر سعد زيد كر ارقم انس كر ماليتا والا گلد ليان لغلطان ليان بفرسن او همو نسبه شریفه من نابیتا اوی ببیتا بربزد که خوینم نرژن یه چه گلوانه که قاعدی جشکه بو متأثیر بو بقسکانی که ناوی حر کری یزید بو حاتر ریزی حسین و بسی کسوا بله من براست دزانمو منیش دفاع لیده کم جماریان بو بسات کس پاشا اوانیش روی کرده خلقه که پیویتن و ایو خواتن شید بونو لدائکو باو چه چی شیدن مگر ایو نازانن او حسینی کری علیا بخوتان بانک تان نکرد بیعتان پیدا و بانک تان کرد بایستا برای عردن بی کجن و شهیدی بکن مگر نازانن او کچه زای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مگر نازانن او ام حسینی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسجده دوستا تاوکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لسجده او که امام حسین زیادر لسر پشتی یاری بکن ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بونی بدم یا نه کرد بونی پیانه دکرد لیگرن بعدی نکی بلاو بیتو با بیرو رای ورکی بلاو بیتو باشوی نکی دیوه طبعا جیش ابن زیاد رگای آوی فراتیان لیگرد بو و حصاری چی گوریان لسر درست کرد بو که یک جار گیشت او اویش ببیست اسب سوار و سی سوار چاکا و پنجا کش دوریان داب اوزا چولای آوه که پیوتن خوینی حسین الرجن لکات یک دات تینیوتی نایلن لای فراتا او بخواتا و کجو لکو مسیحی و مجوسی آوی لدخونه و با پیروان نابینن لو او بخواتا و که صق ملیتی آقا خوشویستان بخواه و پیغمبری خواه کامیه صلی اللہ علیه و سلم از دعای چی لیکردن فرموی خواه هر همیان بتنیتی سر بنین و خواه پروردگار همو خلق توینیتی لروج قیامت خواه امان توینی ترکا پاشان دان بر تیرو گرای و نا رزکی امام حسین پاشان عمری کوری ساعت هاتا پیشو تیری چه هایش بولای امام حسین رکر دا خلقکا و تی شایدی بدن که یکم کز منم كثير من ناوة إمام حسين بو أوي كجيشتو لاي زياد ابن زياد خلاد وربغري حسابي أوي ندكر كدقرته وقيامت شي بسر ده لقيامت شنشر مزار ده به باشان يشيش كاواري كي قوتي ايو حسين تانتي ده قوتيان بالي قوتي يا حسين أبشيرك بالنار قوتي يا حسين مجدد في دم ده شيت جهنم هو ام در رقا ام تگیشتنا سقیم و نخوشا ام دجمن داریتیا ام فتنه لبین مسلمانان که روی داولا نیوان مسلمانان و لصفی مسلمانان او خذلانه بسر امام حسین ده هاتوا نازانه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیوش سیده شباب اهل الجنه یچه کاتبه جیانی خوی تک دابه لبر خاطری اوان بلام اوان او بیعتان پیدا که رویان روی خویان سپی نکرده و براستی مامستان زانایان زور باسی او دکن که اگر هر کسی چی دی که بوای براستی او مؤامره که لامام حسین کرا هر کسی چی دی که و هر قومی چی که بی کرده و براستی سریان دخست پاشان هرشان هنه بولای امام حسین که دو جار که پناه بخوای گوره بینی چک

شمشيري بدستوي وهيرشي هنا بولا امامي حسين امامي حسين هاواري لهلستا بلا ماريان دا بشمشير بلام ليدا لامامي حسين دا كشر درزبو امامي حسين برازاكي امامي حسين برازاكي امامي حسين عند هاواري ذاك العامة امامي حسين كتشو السري بيني اجر روحي دارتشو لك سكاركان داو كسكاركان هنديك شهيد كرت براستي زور بزليلي وقتي كي زور ناخوش كاتي كي زور نارحد مسلمانا كوتونة تناوي يكتر فرموي دل دا قيامة تخوش بيو بقى سودي سردنيتو لقيامة يكتر دابينينا وإن شاء الله فرموي والله هاورك تملا عزيزة ونسيحتي كانت تملا عزيزة دابين مهر أوش هر اوش في اليمن دا كويل قيامت دا زانم بوش اتسمو بهشتوا بلا شيخ ونايو اقرم ولا اخوة پروردگار لدفاع کردن لحسين بسر برزيو اقرم ولا اخوة پروردگار اخوة موا فاشان هرشان كرد بولاي خيمك امام حسين امام حسين كوريك ابناي عبد الله ابو اويش لباوشی کردو بونی بخوی بونی پیدا کردو بونی کردو ماچه کرد تیری کن هایش لعبدالله کر حسینی اند ایش عن لباوشی امام حسین شهید کرد ایش برده خیمه افرت کانو طبعا گریان و فیغان مسلمانان زلیلی کسکاری امام حسین لقیم دایا پسشان گلکو میان کرد خالکی چی زور خوين اما داك الاجار بدن بيك جار بدن بسر خيمه كي امام حسين اوجا بيغمبر اوجا حسيني كري كتشي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كقومي لقالي هاتبون هرهمو لقالي دا شهيد بون هجدك لكر كر زاكان برا زاكان الشهيد ولقالي دا اوجا وقت تجيشي عبيد الله كر زياد كر يزيد كليان نزيك بوا هاتن بولاي خيمك امام حسين لا شي همو او بيا صالحان كوتبو لا شي همو او كسكار امام حسين كوتبو سركان شان لكرابو سركان لكرابو يبدا سيطاقو تانا سمان با سركان انا كتوبانيان بسركان ان دادكت او همو خذلان بسر امام حسين داهات بدستي او خلقي كوا خيانتي عن كل امام حسين خوشیستان براستی روزی چی زور سخت بو بسر مسلمانان دهات او روزی عاشورای که او من بیدیت و که امام حسین شهید بو پاشان که امام حسین شهید دکن یکیگل مدینه خون دبینه با پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم گلاسک خوانی داناوا و تی او چه و تی كتشاويشي نيبيني وتي أخواني حسين زاني إمام حسين لكوفة شهيد بو كإمام حسين شهيد بو هواليدا كرديا محمد أي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم صلى عليك ملائكة السماء صلواتي أو كفرشتكاني آسمان صلواتي على سرد دائي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أو حسين كتشاكاني بصبايا روشتن و نوكاني هموي كجرا و حسين لبردستي خلشي عراق بارشا بارشا بوخي ان حسيني تدار رجاوة زينبي كتي حسين رضا ورحمتي خواي لبي لو دشتا هاواري دكرت خوايا خوايا او مشهدا خوايا او مشهديك امام حسين دبيني بخويني خوي تربو پارچه پارچه بو و لاشکی پارچه پارچه کراوا کچکانیش بو بسبا کچکانی بو بسبایا پروردگار او زوریتا که ایتی هم کجراوان خوایا او حال قیام زندو من کراوا بو اوی ببیتا شاید و ببیبا کاری چاکا ببیبا شاید دامان بو اوی که والا قیامت پی نجاد بین لسر دینکی تو هاتوین بو اوی ناصر دینکی تو بین بمشوازا سری امام حسین و سری اوانی دیکن هنابو کوفه افرتکانی شان هنابو اویم بو کوفه
لوی شو بردیان بو شام علی زین العابدین که 86 سال وزیر زنجیریان کرد و دستو پی تاوکو شام تاوکو لشام لوی یزید افرتکانی داناو پاشا اوی که یکم زار پی خوش بو که حسین کجراو بلان پاشان خفتی لخوارد کچوک زانی که عبید الله کوری زیاد خوی لخوی و امری تنفیز کردوا اشکرا سمع طاعی اهل عراق کو کاتو بو اوی بی اوی حسین بو کجره کشتنی امام حسین بو و خاله چی رجب نیچوانی خاله چی رجب نیچوانی یزیدوا دوائش نگره و بو سر بو کجانی امام حسین بو خلیفه کانی پیش خوی یچگلو نقطانه که لسری حسابه کشتنی امام حسین رضا و رحمتی خوای پروردگاری لی به بنی چوانی یزیده و اما که یادی امام حسین ده کنه و که امرو دی محرمه هیچ عذر اگنی لسر باز نکردنی جیان امام حسین لسر او فاجعه که لکربلا بسر اهل بیت پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم که مگر خوای پروردگار تنها لقیامتا بو کجکانی و کجرا و کان رابگره یک لایب کاتا و طولی خوینی امام حسین بکاتا و لقیامت که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لجیان دابو امام حسین فرموی یقتلو که فئت الباغیه کومالی چی درچو کومالی چی باغی باغی بو کسا دوترین که سمع طعبو خلیفه مسلمانان جب جناکن جرا لي خليفه مسلمان انا كان بوان دوتري في اي باغي ويدفر مي اي حسين خلقي كي درتشو لسمع طاعي جوري مسلمان انا خليفه مسلمان تو شهيد دكن شهيد كبني امام حسين لم رجدا بويا ديناك لتو كائما لخو بدينو لطم بكينو شينو شفر بكين بلكو بابا رجوبون لم رجدا وهروها شون كوتني ربازكي پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ام بری نسار اجدکا خوشویستان و عزیزان بم اندازه هاتینا کتای القی ام جاری برنامه صدای جماور تاکو القی چی دیکا و برنامه چی دیکا همو لایک سپرده خواه پر و دیگر بون کسپرده زیناکا و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إيمان داراني برز خوشوي صلاة خواهي پروردگار تان لسر بيت پشتیوانی خوای پروردگار امروش د چینه خدمتی یکی کیتر له امشګار یکانی پیغمبري خو علي صلوات و سلام یکی کیتر لو فرموده لو روداوانی ک لشیوی چیروکو بسرحات د ابو یم گیراوته او باسکراوه به هوایی یم ایماندار یم مسلمان بتوانین چن حالت یکی ایمانی خو مان بهیز بکین چن درجه یک زیاتر ایمان مان بهیز بکین چن هنگاو یک زیاتر لکفر و لخراپکاری و لجاهیلیت و دور بکوینوا چن هنگاو یکی زیاتر برو خوای پروردگار بروین چن هنگاو یکی زیاتر برو گو رایغلی کردنی پیغمبری خواه بروین علیه صلاة و سلام خوشویستان او حالتانی که لسر زویدا لنیو انسانکان دا روده دا هنده حالت هنده کیشا هنده رودا و کاتی که روده دا روداو صراع ململانی مبادئ دین بویا انسانی کافر انسانی کافر یعنی چی؟ یعنی او انسانی که بروای بخوانی او انسانی که گرالی در نبره با خالق کی خوی و با خوا کی خوی او انسانی که پیاویک بناوی محمدی کری عبدالله نکردو تا پیشوای خوی گرالی در نبره با قسکانی انسانی کافر یعنی ام انسانانا بروای پینه ناوه و هر وها چل کار ناکا لدنیا دا حل سکوتی مسلمانان ناکا وکووی که انسانی مسلمان یعنی سیده کی اما دلید حرام دلید او حرام خواه اوی حرام کردو خواه اوی حلال کردو منم کار ناکم لبرو خواه در رنجه منم کار ناکم لبرو خواه عاجز دبه ام انسانا حل سکوتو روشتی وکو انسان مسلمانان نیا کار بو قبر و قیامتی خواه ناکا کار بو بدسینانی رزامندی خواه گوره ناکا انسانی که هاتو تا دنیا و با آرزو با حزی خوی چی بیوه دی که نفس و شهوت و آرزی خوی چونی لیه داوا بکا آواده که کوابو دبیت انسانی مسلمان وریا بید نکوی تا جیر داوی ام انسان خراپ کارانه و وریا بید نکوی تا جیر پیلان دارشتن ام انسان خراپ کارانه و لم فرموده دا پیغمبر لم فرموده دا که بو من باز کراو بشیوی چی روک او من بو باز کراوا که پیاو یک چون خواه پرست یک چون عابد یک چون کس یک که وازی لنیو خلق یه ناو لخراپ کردن لگل خلق دا وازی یه ناو بطنها تاک بوتا و خریکی خواه پرستی و عبادت دکا چون خلق یک دیانوی تیکی بدن چون خلق یک دیانوی وری بگیرن لو اسلامتی امام نسائی لعبد الرحمنی کری حارثه و بمان دگیرته و فرموده یک فرموديك من بو رواية دكا كده فرمي سمعت عثمان جمل عثمان بو خوال رازي بيت دي فرمو چي عثمان اجتنبو الخمر دي فرمو خوتان دور بگرن لعرق واردنوا خوتان دور بگرن خلقنا لعرق واردنوا فإنها أم الخبائث چونكم براستي عرق دايكي خراپا كانا عرق دايكي اشتبي سكانا عرق دای چی همو توانه کنه یعنی هر دایک چون مشتیلی دبه عرق قد خوارده و هموش تیکد لی انجام لی و درده چی تو همو کاریک انجام دادید همو کاریک انجام دادی مسلمانه کن شوینه کن سیرانگا کن شوینه گشتیه کن خلق زور به آسایی ده چید میزی تیه ده رادخاتو تیه ده دادنیه تو سفری عرق واردنوی لسر دادنیه تو زور به آشکرای اعلانی حرب دکا دجایتی دکا درباری خوای پروردگار ببرچاوی خوای پروردگار و ببرچاوی همو مسلمانان و دادنی شید خریکی عرق واردنوی لکات یک ده اما شکاندن و هروها بیر ریزی کردن درباری مقدساتی اسلام و مسلمانان کابره سربسته بلام سربست نیه لودا ببرچاوی مسلمانان و مقدساتی مسلمانان پیشیل بکره
بلام ایم دلین مسلمان برزکان او کسانی خوتان با مسلمان دزانن مچنا او سرسفری عرخوارنان و برو عرخوارن و مرون مسلمان کان خواهی یور عاجز زکا مسلمان کان او کسشی که بروی با اسلام نیا بلام بروی با انسانیت هیا بلام بقسی خوی با پیشکوتو خواست دزانه بلام بقسی خوی با خوینوارو روشن بیر دزانه بلام بقسی خوی کسی که برنامه و هروها دستوری رزگار کری مروفایتی لای امو کومالی امو پیری اما او کسشی که اما قناعتا او کار انجام مدل ببرچاوی خلکی و چونکم من دالی خلکی فیری عرخوار نواده بی که استا او قانون اگر الی من دالو جاقی چکا نا قیدکا و تو مخالفه قانونت کردوا لقانونی همو دنیا دا انسان کر بی یا خود کج بی رگزی نیر یا خود می بی تمنی لاتاوکو لسرو هجد سال نبید نا بی عرقشی بی بفروش رید اها بلام همیشتی زارکیه همیشتی چواشکاریم حالتانه برحال ای او کسی اگر مسلمانی جنید بلام انسانیت دزانی ام کارا سلبیاتی زور ده بیل سر کوملگا رنگ دانوی زور خرابی ده بیل سر کوملگا تو مبابا پیشنگی خرابکاری بو کوملگا برحال لیره ده فرمید اجتنی بو الخمره خوتن بپاریزن لعرق واردنوا چونکم عرق واردنوا دایی که همو توانه کانم بو ده فرمید انهو کان رجل ممن خلا قبلكم پیاوی کبو لسردمی گل پیشینکان دا تعبد خریکی خواه پرستی بو در روایتی کتر دا فرمید یتعبد و یعتزل الناس خواه خریکی خواه پرستی دا بو خلکی وازی لخلکی نابو اعتزالی کرده بو و تا دور پریزی لخلق گرته بو و تنها خریکی خواه پرستی بو منسانا باشا فعلقته امرأة غوية علقت و تا عشقته احبته افرت یک ام پیاوه خوشویستیم افرت ام پیاوه که تا دلیوه افرت یک خوشویستی ام پیاوه عابدو خواه پرستی که تا دلیوه بلام افرت که امغاعتون غاویتون افرت یکی غاویه بو افرتی غاویه ازانن چی ما بس پیچه جوره که خوشویستان الغاوی من عرف الحق و عمل بخلافه غاوی او افرتی یک راستی دزانه بلام با پیچوانی راستی که و کردکا زور یک افرت هیا دلین ولای ما د حلال و حرام دزانین خواه پرستی چیه دزانین حجاب و لچک چیه دزانین قرآنیش دخوینین بابا بلان پیچوانی ام راستیانه کردکن ام افرت افرتی غاویه پیدوتری افرتی غاویه افرتی بدروشت افرتی خرابکاری پیدوتری لبرو حقیقت و راستی که دزانی بلان من خرابکاری دکا دزانی خرابکارو داوین پیسی چونه بلان ام دیکا بو لبرو حزیلیتی بو لبرو فیری بو بو لبرو پاری تی دای بو لبرو سر نهانی خلطی بکوی تجیر دستی وو وکو خلکی کی تصلا دارو بایندوبانی چکاری کی بیو بیکا ام حد دیکا بو لبرو سیاری اخیر مدیل بخواد تجیری وو ام دیکا بو لبروی لگل رفیقکان و هورکانی دا در بچید لگل مدیل و مدیل کاری سیاره جلوبرک خانو بر حلشتکان دا ام افرت غاویه بوی افرتی کی لم جورا خوشویستی ام پیاوی کوت دلوا که خریکی خواه پرستیه باش فارسلت الیه جاریتها ام افرتا خراپکارا خزمت افرت یکی خزمتکاری خوی نارد بدوای ام عابدو خواه پرستدا بو فقالد لهو پیوت ایمد تو بانگ دکین بو شایتی دان پیویس من افچوزانیم افرتا یعنی لاریکی و نیر راوا افرت یک و هاتو شایتی دان اک من پیویستو یعنی هاتو بولای ام انسان مسلمان خواه پرستا عابده دل شایتی اک من بو بده و معلومی شک مسئله شایتی دان حالت یک انسانی مسلمان دبیت انجامی بده چون کم خواهی پروردگار ده فرمیم ولا تکتم الشهاده مسئله شایتی دان مشار نوا اگر هاتو یک یک لئو بان کران با شایتی دان او شایتیه یعنی بچن بدم او بداوکاری او شایتی بدن یعنی راستی در بارش تکان بلین کوابو یعنی شایتی دان حالت یگا ام افرتش زانیویتی ام پیاوا لو ریگو ده گیرید که کس یکی تری بدو ادا ناردو و وره شپیوستی من کشه یک منه شایتی یک من بابده تو بوی امیج لگلی دادیه بلان دیاره کابراج لحقه ده کابراج بو یعنی
دلی بشه وازیک بو بابلین کسی کی دل پاک بو یعنی او فروفیلو شتانی که و خلچه کردویتی ام نیزانی و یا خود بار حال دل فقیر بو اگینا انسان دبید او حالتانه اگدار بید که و تو برو چی ددبن و برو چی ندبن دینوید خلچه کتو لگل تو دا مامل دکات دیو بچه وازیک تو دیو تو بفوتینه که و بو پیوی چونکم زور ضروریه که و انسان آگاداری او پیلانانه بی لدورو بریده رگزی نیر لدورو برده یا میر رگزی مید لدورو برده بچه شیواز یک معامله لگل داده که بزانه چن یک خلطان دویتیان بزانه چن یک برو خراپ خریک دد بن بزانه دیانوی چیت پیدک بکن که و انسانی مخده یا میر رگزی مید لدورو برده بچه شیواز یک معامله لگل داده که بزانه چن یک خلطان دویتیان بزانه چن یک برو خراپ خریک دد بن بزانه دیانوی چیت پیدک بکن که و انسان

دایتر همو جورا کارکی تری پی انجام دادا پاشان للانی پاشاو ام افرتا آماده کراو ابو اوی ام خشت پیاو مسلمانا لخشت ببا کوا ابو امرو بنزبتی گنجانا و بنزبتی او کسانا و کوا چاویان لسر بنزبتی او خلکانی کوا خواپرستن کاریگریان هی و تأثیریان هی لنو کومال گادا دبی و ریابن للانی خراپا کارکانا و لرگی افرتا و لخشتا نبرین اکسیان بو دروز نکریتو لخشتایان ببا و هر وها ورده ورده به سبب پیوندی لنیگل افرتان داتوشی خرابکاری ببه چون کوم مسئله افرت حالته کی حساسه انسان اگر وریا نه به بناوی خوش یعنی سوز و عطف دربرین بو افرته و بناوی رحمه و بناوی بابلن هر جور لم بابتانه کو به ورده ورده ورده ورده انسان میلی بو دروزه به تو لگل افرت دانزیک دبه تو دکوت نه توانه و افرد هو کاری که کما کفر بکاری دینید بوله خشته بردنی گنجان بوله خشته بردنی پیوان لنیو کوملگای اسلامی دا افرد مجاره بلاو کراوته و بو اوی افرتانی کی خراپکارانه که خویان گیو پینادن خراپه دکن اهلی خراپکارین دانه خلکی لخشته ببن که ابو دبید و تایبتی گنجی مسلمان آگاداریم حالته به و هر وها بنسبت رگزی افرتانی شو دبی آگادار بن خلکان یک لکران هیم دانه ود لخشتهان برنو توشی خراپکاریان بکن افرتی محجب و لچک بس و افرتی خواپرستی واهب و بسببی خلقی خراپا کار و سیرکی وایلی کرا و ورده ورده ورده ورده و اصلا وازیشی للچی هینا و للچک هینا و لنویش کردن هینا و بو ورده ورده برو خراپا هین راو برو خراپا براو برو خراپا فیر کراو کاری خراپا لا جوان کراو که ابو با آقا داربین لم آموزگاریانی پیغمبری خدا علیه صلوات و سلام اما درس ور بگیرین اما زنیاری ور بگیرین حتی وکو با جوی پیغمبری خواب کن علیه صلوات و سلام مشکل کان من کیش کان من ناراحتی کان من کمتر دبیت و خوای جوره هدایت من بدات بپی او آموزگاریانی پیغمبری خدا علیه صلوات و سلام ما ملب کن خوای جوره لتوانی منو ایوش خوش بید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

0: رنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکن.
1: براسی وعدو پیمانی که زور پیت مالی ورگرتون زور متین مالی ورگرتون که بین ام دعو بانگوازی بلا بکنوا
2: او سکنایی چی دخوایی گورو باسی دکن
1: بله هر مالک سکنایی تیدا نبو موده و رحمشی تیدا نبی یقیند بی هر مالک چشی هبو چشکل سکنایی که یا زبای سکنایی کمالایتی اوی دوی هم افرتکا سمعو کرامتو کسایتی پیاوکی بپارزی و هم براستی پیاوک سم او کرامت و شخصیت افرتکا بپارزیتت اما اگر دو وزیر دانا دفتا مشکلی حتی او کون کائنات لو کان فیهما آلهة الا الله
2: لفسدتا
1: لفسدتا براستنی شکوی خیزان و بهای خیزان در گورترین مقاصد خانی دینی پیروز اسلامه

راست خو لی بپرسا لم دیره ما بست تشیبو جنابت ما بست تشیبو کوادوت اشیل رون کردن و کیا اویل میشکی توی عدروس بو او بیر روانی توا اگر خو من خلطان و تیروانینی خو من سقط کر برامبر با کوملگا برامبر با تاکیگ لناو کوملگا برامبر بو خاکو نشتیمانی که تیایا اجین او کارسات بو خو من درستکین و زور چیشه ام تیروانینی خود بلی توا لبرچاو خلکانیک که تو مقصدی بوین تو گرنگی بوین بلمونه ام تیروانینو به هیوایی خود برامبر بم خاکو نشتیمانی که تیای اجی یا او کوملگایی که تیای اجی باسی بکی بو منالکانت که تی که بو منالکانتی باسکی همان تیروانین بو او درسته به اگر است کس یکی نابی نابینین هیچ نابینه بمن بله جیان چونه دنیا چونه من باسی رنگکانی بو بکم بلیم یک رنگا یک پارچه دنیا رشه دارو گلاو رنگی اوتومبیلکانو جلوبرگی خلکو او بالخانانی که هیا ام لناخی خویه و ایتر وینای که رش بو او دنیای درستکا و با دوری مبینه لخونکانیش یا که خونه بینه دنیا با رشی ببینه بلام کسی دوای من یعن کسی که ایتر اگر الوانی دنیای بو باز بکات او همان تیروانین بو کس نبینه که درسته به که دنیای چی آلا و آلایه اگر من بلیم دنیای هیچ خوشی که تیانیه زور نخوشه کس نبینکش به همان تیروانینی من او دنیای ابینه تو لبرو آگه دار بن او رش بینی که لناخی خوتا هیا اوی که واقع نبینی وکو خوی او دردی که توشی خود بو نیگوازی تو بو منالکانت نیگوازی تو بو هاو سرکت با جیانی ان لطال نبه یعنی من بیرما لسرطای نواتکان بابلی نواتو دو نواتو سیو اوانا دوای راپرینکا ایما گنج بوین تازه مومان لیهات بو ریش منشت و سردانی مزگوت بانه کرد او کات مفهوم یکیان بو دروس کرده بوین یعنی زورجار لخطابه کانا او من جولی بو پیوتی تو استکا اچی تناو بازار و بم ریشوا ریز دوکاندار کاتی که با تو پی اکنه توش آگاد لحیزنیا تو لای خواهی گوره مأجوری خواهی گوره امانش لروشی قیامت آینه تا بردمت توش همو باشکان یعنی بی با خود و اگر باشکانیش یعنی ما تاوانکانی خود خیط سر کالی اوان والله لنو تو دو لنو تو سی من امتارانم جولی بوا ایم او کاتا گنز بوین اروشتین نو بازار هر دکان داریک پی بکنی آیا واما نزانی اویا کلو تارک بیستو مانه نازانم ام ریز دکانداره بول خطابی او کاته و تا استش بردوامه نبراو باب اولا دکاندار آگه ایلتونی ریز دکاندار خواه خواه اتی مشتری روی تیب کهو شد بفروشه تو او خطابه تا است بردوامه کی کوه ریز دکاندار با یکو اوستی و بو من دانیشت و بم تیروانینه بم چاو و که اچوین بازار همو پیکنین یکو اما نزانی گالتا پیکردن با ایم دی اگر ام تیروانی نما نبوایا ای خلق قصاکا قصای خوشکا با یکا و پی اکنه اصلا لوانی توی هر ندی بی با عمر منم ریز دکاندارم ندی من خوم روشگار یکی زور سالان یکی زور دکاندار بوم لنا بازار هیچ کاتی دراوسی کانم نبینی کوب ابنو و چاوری کسی چیان بی ریشی هبی و بیویاتی پری و گالتی پی بکنو پی بکنن نالیم نبوا بلام حالت یک لوانه هبو به ناکری من بیکم باو تاریک اوی لوی دانیش توی ترخی لهمو کومل گاکه ببیتو ایتر او خلکی لوی وستاو هموی با بیدین و بیباور ببینه والله من زور زر پیچوانه کیم دیو اصلا دو خسی خیر بو خلق بکا کاتی تناو بازار خلق بگر مگوری توقع لگلکا باوشت پی اکا بیند لگل آگری واتا قبولت هیا و امتر روانی نزور خرابه

لم ولات أجين كم كركاني باب بينين بلام جوري مكا چونك كجورت كرت أبي بن خوشي بو خود خرابة كجورت كرت أبي بن خوشي بو من على كانت خرابة كم كركاني وكو خوي ببينا يعني خلك هي لم ولات الجياوة أما كي جيانا أما كي ولاتا أما جرانية بمتيروانينا سيركات هيج خيرك نابينه تنها شركي بينيوا اي ممكن ني شوينك خيريت يعني ما به خو خلقك باشا خو زورينيك باشا لنا خلقك خو كمينيك رهيتو دلت بي خوش به كتشيك امولات جهيله روكات اولاتي كتر هر لجهشني امولات تيروانيني با اولاتي كرويتي كردو اغوره اچيت اولاتي كتر لوي باسي خوش گزرانيكا چون خوش گزرانی لولاتی خو من باز تکر بنزین به 1000 دیناره گرانی ایراس تکی بلام ل اروپا به 3 دلاره به 3 دلاره لولاتی خو من نخوش ویتای مصرفه کله سرشانی خود بو چیت ته اروپا راس تکی حکومت مصرفت بوکا بلام خو اگا دهرین کاکا ل سطا سی ل سطا 25 ل سطا 20 بنسبه ولاتی بو ولاتی گوره چی پیاکی ببیدی به حکومت ولی لسطاسی بده به کمپانی اگلیرش کنه خوش کوتی دوائی مصرف تکه با تروانی نکت گوری و با اوه اوهت هموی لابوه بخیر ایرشت هموی لابوه بشر او خیری که لویش هی و که خوی باسی که اگر هی و اگه دار با او شرش که هی لیره حجمکی گوره مکه خلق به هیوه مکه خود روشتو یا ملاته جهشتو به هیوهی بلاوه که تو ای خوش کد لیره اجی ای دای کد لیره اجی ای براکانت لیره اجی بوازانی بر روشتنی خود رزگارت بوا لبرو زور زور مشکله ام ملاته جه اهیلیت بو لبروی لیره حکمی خواه گوره نیا حکمی خواه گوره جه بجه ناکره ده صلاته کان هموی زور زور خرابن همو طاغوتا بمشي وازا ولاتاني شرقي اوسط جي اهيليت كومل جاي مسلمان جي اهيليت ارويتا ولاتي كتر اليلي رخوش گزرانم كاكا بابا پرسين لخومن تو بابا تكت عقيده بو يا خوش گزراني بو اگر بابا تكت عقيده بو ام ولات حكمي خوالي نيا خو نجويتا تولاتي حكمي خوالي به اصلا لم ولات اگر دا صلاة داركان بدروش به وقت دلیت و تو بیت یعنی امام مسلمانین اولاتی کتاب بایچوی براستی علی من مسلمان نیم باورشون به اسلام نیا گلتا و کاریکاتیریش به پیغمبر کتکا صلی اللہ علیه وسلم قرآن کشت سوتینه آیا اگر قضی تو عقیده ها اوی اوی چیه پیت طاغوت یا پیت طاغوت نیا اگر بابتی خوش گزرانیش ها روشتوی با معیشتی جیان ناوی چی آینی لی منه حالا داره چه براکم حالا داره چه ناوی منه کوچ و هجرت چون که هجرت وکو امام شنقیطی فرمه با دو سبب سه مینیه هجره یکمی حوالانی پیغمبری خوامانه صلی اللہ علیه وسلم تو جتوانی امرو هجرت بکی اگر لو شوینه مایتو بکجری بکجری هیچ مجال یکت نما بی یعنی بدواتوان بدگرن اتکوجن اروی بو شوینه که سلامتی امری قفضت هی لیره بجیری کجری اگر لیره مجالی دعوت ما بی بو چه جیلی ای تو واجب نیه لسر چاک سازی بکی بو چه راکی اوی تو ناوی راه کردنه اگر کجری برو وکو او هاولانی مکیان جهش چون بو حباشا هجری دوم چیه روشت بو اوی لشوینه که خوی حکم که آیا تو روشتوی لالمانیا خود حکم که یا چوی لیوی پاری تو بو اوی جنسیت بدنی آیا چوی لبریطانیا تو حکم که آیا تو اویری لبریطانیا مکبری کش لمزگو تکد ببستی برای ورز بو خو من بخلطینی اما هموی او تیروانی نسقته بو خو من دروس کردوا ایتر ورده ورده لی ما نبی با مبدع لی ما نبی با دین لی ما نبی با عقیده اولاتی کتوی تیاجی منبعی کفره منبعی فساده
بوچی ام کوملگای خومن به کوملگای علمانی بناسینین غدرکین تروانین کی سقطیشا و بلگش معنی ام کوملگای ام کوملگای کی علمانینیه باشترین بلگه هلبجارد نکانه کاکل هلبجارد نکانه لسطا حفته هر خلق نچو دنگ بده ای علمانی باید چو دنگی به علمانی ده هر نچو تسر سنوک کواتا غدری لی اکی پی بلی تو علمانیت ای خو نچو چوی را پرسید کرد ای لسطا سیه کش کچو بشه کی زوری دنگی یا و بلانی اسلامی کواتا تو کمالگای بو علیکی بو امتروانی نسقطا لات بو بحقیقت الحمدلله لم کمالگای بینی من لما وی پیشو ویستیان کمالی اصا لپرلمان و دنگی بو کوب کنوا خلق هات دنگو ران گرد او بلگای وی لیره کمالگای مسلمان بریاری بدسته ای ولاته کی کتوی تیاجی تو هر حسابت بو ناکره لبه تو هاولاتی اولاته نید اصلا يعني إما زور سيرين ليرا صد لصد جي ديمقراطي لبيت شوي لساي ديمقراطي ويا ساكاني أوانوا ألي من زور خوش غزران من الحمد لله وزعمان ليرا باشا ولات كردستان كاولة يعني يمن كاولة يا سعودية لهم ولاتان أم زور خلق كمان هي أردن كاولة كاكبو هاري هيز نبي للاي إما بدنجي برز بان مدريت توناتواني مكبرية كشب بستي ولو حقيقتها أو راستيها لبرو زور زور كيشيها تيرواني خومن سقط كين كسقط مان كرت بس سقط يبينين خفت كوكينو بويا هندي كسك اي بيني هرچي هواها يبو ام جيانتي يا نماو هرچي خوشي هيت يا نماو هيت هنگاوه كجنانه بو چاك كردن اي هنگاوه كتيا را کردن و جهشتنی خوشک و دایک و براو باوکا بخفتی نبینی نویا بمرن همو من خوشک و برا من رویشت او کی منن ایوه لدو سه سال جاره که تن بینی نویا نه تن بینی نو ایوه مردون بلا هم لقبرانی بلا هم قبر تن نیا لبرو دل نیابن لویکا اگر پیموابه تو ناشرینی بز ناشرینی کن تبینم پیم وابه تو جوانی بس جوانی کن تبینم من پید نالیم اواندش خود بخلطه نه نیج ناشرینی مبینه بلکو پید نالیم ترازوی اگدابنه حقیقت کن ببینه باشکن خرابکن پیوانی بکن و تیبگا اما دنیای ما قیامت نیه و اما بهشت نیه لدنیای خلقی باش و خرابی تیایا و خلقی زور لطو باشتره و خود مکه بفریشته بسر خلقه و خلق دلی نبی با ابلیس خرابه اگر کسی کجل پناتایا بخرابی زانی کاری تو چیا کاری پیغمبران چی بو علیهم الصلاة والسلام چا کردن بو کی را کردن بو تا بویان کرا خلقیان چا کرد کنکرا که جیان که اوتا مترسی و که فرمانی خواهی گوره هد شوین یک جی بیلن جیان هشتو لبرو تیروانین زور گرنگه نه زور خود رجبین که واب که هیچ چاکه یک نبینی هیچ جوانی یک نبینی ایتر همو دراوسی کاند لی ناشرین بی همو خزم کاند لی ناشرین بی لو شوینی که اخوینیت لو بازاری که هید هموی بر رشی ببینی ناراحتی کانیش و کو خوی ببینه. تایتر ازو بیر من نتید و اوکاتی که لشونی که باشکان زوره جی هیوایا حول بده لبی عبید و کاتی کش خرابه هیا جا حجمی خرابه که هرچنی که بیرد نتی ایشی تو چا کردنه چا کردن تاکو مردن هیچ بدیلی کی ترد بدستوانیه.

0: نه زمانی قدیم من ببینی تو برو استش تماشا کن لگوندکان دا هر کسی دست مال یه کمیوانه خواردنی لو دادنه جگه لو دادنه تیده که خزمتی دکاتو که سبین درواب ببی مقابلش اوانه هیچ چن اسلوبه چی جوانه چن روشته چی جوانه چن جوانه که تک دوینی کسی چی غریب لمزگو تک لگوندکانی کردستان نویجه دکا دوایا کرده تو سی چار کس راوست دا که که فرمو بچی نکنم ولی خزمت دامی اول ریز گرتینی میوان او احترامی که لیسلامتی دا داوای دا کاتن براستی او ضیافتی که و انسان دای که لبو میوانی حتی اگر مبالغه شیتی دام که گناحی ناگات یعنی شرنیتو میوان چه دا خواه ونده لپیش دام پیغمبر ابراهیم علیه صلاة و سلام و تا تماشای که زور زور سخی بو زور زور میوان دوست بو تماشای دا که چند میوانی چی دی خواهی گوره دا فرمی فجاء بعجل حنیف یعنی گول که چی لو سور کردنو اینه ایل پیشی دانا نشی زانی اوانا ملائکت خواردن نخور ایشیان بخواردن یه بلام تماشا سخاوت یو انسان ریزگرتن ایل میوانا کان تماشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وفدیگ لحبشهات پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بخوی هستا خزمتی کردن اصحاب ویستیان هستن فرمیدانش پیان سیر بو زانی چی فرمو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی اصحابکانی من چون حبشا اوانا ریزیان لگرتن لو میوان داری اوانا استحاتی نیره امن دبی لززای هنده بخوم خزمتیان بکن بخوم زیگان لو دانم بخوم شتیان لبو دانم تماشا او روشت جوانا که کرریز لمیوان اگری لأستی کابو میوان اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هبو کمیوانی برتو ماری هیچی نبو بخوا بس خواردنی خوی هبو لفیش میوانا که دانایا او جا او آیت القرآن لسهن دابزی و لسمیوان دابزی ویؤثیرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا پیاویک بتوانی میوانیک بباتو مال جنکی بره بس خواردنی من دالکان مانه ای خوش مانیا تی اوی لبو میوانکان دانه او میوان دانه ایمو خومن من دالکان ببرسیتی دمینی نوا حتی سبین سنوکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفرمی وای گور براستی پیکنی بو کردوی ایو او شو کرتان خوتو خیزانکتو من دالکان ببرسیتی نوستن میوانیان نان هشت است بیبکا و تن سرای بکجنو لکاتی نان خواردن دا لوی اولانی بخوا امش قافی ببتاری من لپیش بی چی او هادا کلبو میوان ایمان دارکان چی او هادا کلبو انسانی میوان کسکانی که اخلاق و روشتیان برس لوی او کسانه زور گورن لکن خوا که خلق لمالیان تیرنانی دا خوا برسیکان لمالیان دا تیرنان دا اوانه براستی فضل و گوریان هی للاین خواهی پروردگار و رب العالم میوان دوست بوینا خزمتی میوان یان کردیا هموش ببین مقابل بلان تماشا استا ظروف گوردرای خلق لباتی میوان داری دستا مطعمی و لباتی مانو لمالی خلق دستا فندقی و یعنی او زیگاینا بدیلی لبو دروس کرایا نامنشتی خرابا بلام او روشت جوانا لنیوان دوست و احباب و خوشویست دا هر بمینه حیفتو برادر یک تبی دوست بی برای تو بی پستو سندی تو بو محبت و خوشویستی لبین تانه بسیار شارک لباتی بسیار مالی او بسیار فندق و زیگایشی دیکن با او محبتی میوان داری لبین ایمان داران دا هر بمینه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی چی بدید با یک سربانجی دا کرده لو ماله زالو نار خواردونو لو مانه و لخزمتی عن دادم آوا لوی برزانم با ایما صفت جوانه کانو روشت جوانه کانی لی اسلامتی دا همانه بزیری نکین دستی پیو بگرین او انسان دروست که براستی که کسا بتوانی کسی چی میوان دوست بی کسی بی کوا لگر میوانی دا قصه جوان بی بلان بداخو استا زور زاری واحد دا بین انسان با میوانی روی گریش دا بی قلص دا بی پیم ناکری ناتوانم لگلی دا بی لان دی روشو نحق نیه انسان زاری واحد سان پی قصه یک بکا لبو خوای
1: Yani zari

0: تو کسی که به میوانی دی بیو ده بینی طلاک باز و سخته سی درده سی مالی که ابره همو تهران کردی و بردی تیو شوی روی بزیهشتی یعنی ظروفه که وگورد را به جوانکانی جو به اسانی نتوانی جو بزیهم بکن لبر کسی ناشیرن و کسی خراب و کسی ناره بلام گرینگ اوی بر زانم ایمه بزانین یعنی انسانه که دلی میوانم لکن فلان کسی میوان خوشویستی خواهی میوان روز و طایبتی هیا کورس صاحب مال دست بنا ناکه حتا میوانکی نان نخوا حتا لسر عدا دلی بپی او آیتا اگر میوان هات نتی لجورش که خواردینی لودانی بلی ورا ایره که مزور با من اشتیوادا که دلی فقربه ایلیهم قال الا تأکلون خواردنکی لینه ذکر نو گوتی ناخون يعني برديا بيش ياندان قال ألا تأكلون لوي براستي اگر هرتن تماشا او صفته او روشت جوانا بكين هشتا هر كما دبي او صفته جوانا هموما بجهري توانا انسانا كان لخوي اندابيني تزي زبر رزانا من سيفا قرم آماجا بيكر پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لهر سيچانا فرموي هر کس ايماني بخواه بروج دعائي هي باقصي خير بكا گنا بيدن بي اگر ايماني بخواه بروج دعائي هي با زيرانا كي عزيد ندا اگر ايماني بخواه بروج دعائي هي با رجل ميوانا كي بكر تو خواه استا ايما تماشا بكين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او خطاب من او ها رو برو پیدا لیت بزانا اتو يه چه لو کساني كوا قصي خير دكي اگنا لشر لقصي خراب بيدن جي اتو یچیچی لو کسانی کوا جیران لبردست دا عزیتی ناخوا بلکو لید امینه یچیچی لو کسانی کوا میوان دوستی هم دا توانی بمیوانی بسی مال عالمی و هم خلچش بمیوانی بیتا مالی تو بس لیر یک ملاحظه بدین بر ریزان انسان جاری واحیا که قصده کین یعنی اول سر گشتی کهی تی جاری واحیا که ابرا بخوی چار پینز بندالی هی خالیه چی هی صدمه ترتواو نابی یک غرفه یا دو غرفه بشی خوی ناکا خلق دنن فرانکز ناتانی میوانی راگریو یعنی حاشا هنده قصه ناشیرن بران بری بکردیم برای زانم که به تماشاش بکی زیگای که گنجاو نبولوتو که باز نبو روی تیمکا و کابراج احراج مکا دبی اگر لو نقطه دا حبیت بوی لکوتایی دا دلیم خواهی گوره فضل و کرمی خوی لگل من بکا یچی بین لو کسانی که صفت جوانکان من تیدا حیا دور بین لو کسانی که صفت ناشرین یان حیا و ناریش یان حیا و خواهی گوره هدایتی هم ملایک من دو توبه تو بکاران من قبول کا و دلکان من آرام بکا و لگناح مردوکان من خوش بی زندوکان من قلب ساغ بکا دلکان من پرکا لنوری قرآنی پیروز سرفراز دنیا و قیامت من بکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوا برزاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوا برزاکن بنا ری تقبیر جنوب یا خوشکو تلار خاپورا

نکه الهی است کس اگر دنیا غیری رب العالمین بلام خود پیدا سیز کس چی گورتر نبی او اسلام و فیربونی اسلامت یا در ربی خواهی گور عاقبت ما خیر کی ایمان ما سلامت کی عزت ما بنصیب کی کبر و غرور و عزب و لخو بایبون ما لیو دور بخی یا رب العالمین یا ربی خواهی دایت ما بدهی توفیق ما بدهی برای مصیبت ما نسلاب بیو کردستان همو لات مسلمان مبارزی لبرا مصیبت ناخوشن یا رب العالمین اللهم آمین آمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ايها المؤمنون

هر کسیک بیانی بکات و ام ویرد بخوینیت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسیکیش ایوارا بکات و بخوینیت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی

بیسرانی بر رزو خوشویست استاش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزو که کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشنو، جیجیر و راجیلیم کنم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، روما سپيو درو شاوه بکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو، توزاویو، رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان واق ورماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو باب و پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خواله یا رازی بی، لبرانبریش محمد و آدم و ابراهیم و عیسا و موسا و همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام، و سیر مندکن، پروردگارا، پروریانکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتدا، پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان، چاو من شورمکو، حیا من مبا، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم، لو روجه ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکا، لو روجه دا ستر من بکو، دامن بپوشو اشکر من مکا، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روجه، کتاب کان دا بج دکرینو، با دستی راست ورید دگینو، برزی دکینو و آشکرای دکین لنو او همو خلق داو دلین، ها و مقرأ و کتابیا، ها سیری نامی کدو کان من بکنو، همو تاکو حسناتی چی تیدا تو مار کراو، پروردگارکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، وای بو اوکاتی که کتاب کان من آشکرا دکری، لجیگای دن که تاوانکان تاکنو سراون، لجیگای
دن که تاوانه کن چاکن اسراون بهوی توبه و استغفار کن من مهربانکم بسوزکم برحمکم یا الله یا الله سبحانه و تعالی یا الله خدای و توبه من کدو گراین ولایتو قبول من بکا مهربانکم قبول من بکا برحمکم قبول من بکا بسوزکم قبول من بکا پروردگارکم پرورینکم بخشندکم قبول من بکا گراین ولایتو قبول من بکا لجيجاي نقومبون وخنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسوديو عرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر

دسیبری درختکان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دا بزیر جر داری کشم شیرکی پیا حلواسی. جابیر علیه سرخویک من شکند او بو پیاوی که مشرک هاتبو دستی گیانده با شمشیرکی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم و پی علیه لیم اترسی افرمین لا علیه که اگات فریاد افرمین الله. جابیر علیه او بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بانگی اکدین امش هاتین ابینین اعرابی اگوال لیدانی شوا فرموی که من خوتبوم اما دستی گیانده با شمشیرکم کل خو هستم شمشیرک بروتی لدستی دابو پیامیود که اگه تفریاد منی جوتم الله اعوتا استدانشتوا پاشم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عتابی لو اعرابی نگر لرواته که ابو عوانده هاتوا او بو شمشیرک لدستی کوت خواره وو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حالی گرتو فرموی تو که اگه تفریاد و تی پیاوی چاک با فرموی تشهدو ان لا اله الا الله وأني رسول الله فرمي شاهدي أديك جغل ذاتي الله هج خواهيكي ترنيو منش بيغمبري خواه أعراب يكوتي پيماند أدمي كنين بقجد داو نبم لقل حرف قوميك جدا كبين بقجد دا إتر بري داو كابرا هاتو لا قومك يوتي للاين چاكترين كسوا هاتو متولاتا لرواتكي بخاري دا هاتو كناوي أو بياوا غرثي كري حارث بوا كاتيك سباي إسلام لم غزا قرايه وافرتي كي بتبرستيان بديل كوت دست كبيا وكي اوي بيس رقي هسا ونزرك دواي سباي اسلام بكوي ونقرته وهتا خين لها ولاني محمد صلى الله عليه واله وسلم برشهني او بشودا هاد بدوانا بيغمبري خوش صلى الله عليه واله وسلم دو بياوي كدمونا باسواني مسلمانان كعبادي كوري بشرو عماري كوري ياسر بنو فرماي دال دمشي وكدا باسوان بن كتون دمشي وكا انصاريك واتا عباد بمهاجيريكي ود كعمار بو حز اكي كان بشي شو من پاسواني بگرم سرتا ياخد كوتاي وتي سرتا كين بو بگرم بما عمار راك شو خوتو عبادش بو پاسوانو دستي بنوش کر پیاو بتپرستاك هاتو ترمای عبادی برچاو كوت زاني چاو ديري سپای مسلمان كانا تيريكي بو هاوشتو پيكاي اوش تيريكي للاشي دا درهنو خستي اولاوو بپیاو لسر نوشكي بردوان بو تیری دو همی بو هاوشتو اویشی پیکا اویش تیرکی در هنه و خستی اولاوو بپیو لسر نیوژکی بردوان بو تیری سی همی تیر گرتو اویشی پیکا اویشی در هنه و خستی اولاو پاشان رکوع و سجودی بردو هاولکی بخبر هنه و تی هستا من پیکراوم بلان بشیوه کجولم بو ناکره که عمار بینی والا شی عباد خلطانی خوینه و تی سبحان الله ای بوچ هر یکم جا تیری تیر گرتی آگا دار نکردم و تی لنیوژکم دال صورت یک دابوم و امخوند نمیز بیبرم حتی تعایب کم جا کتیر تیر گرت نکی دوباره کرده و چون برکوع داو آگا دارم کردی سویندیشم بخوا اگر لبر او نبوا کلین یک لدز بدم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمان بسرم دا داو چاو دیری بکم ابوا یا هناسم دی ببرایا او سا صورتکم ببریایا یا تواوم بکردایا بم غزايا مسلمان كان توانيان ترسو لرسخان دلي او عربات در رقانوا براد ديگ اتن نتوانن لبردم هزي اسلام دا سر برسکانوا بگر برا برشل بونو خوان بدستو دا بلکو مسلمان جبون براد ديگ کچن هزي كان لگا مسلمانان دا بجداري فتح مكان کردو چون بو غزايا حنينو لدسکو تکانش بشيان درا روداوي سهم سريي توربا لمانگی شعبانی سالی حوتم دا مسلمان کن بسر کردیتی عمری کوری خطاب سریه کن برو نوچه هوازین با توره بخستره ام دوریه بریتیبو لسی پیاو بنیازی هوازانین و آگادار بون لحلویسی او حوز دجمنانا او شوینا لسر ری صنعو نجران بو چوار شو رگا لمکه و دور بو بو اما پیاوی که نوی هلالیان کرده دلیل اویش بشو بر ریوی ابردنو روج حشاری ادن جا هرچند مسلمان کان زیاتر لسی صد میل ریان لمدینه و بریبو و هوازینیش یک جار زور بون هر که هاتنی عمر یان کوت برگوه بجارک حل هاتن که عمریش کسی لمنزلکان یان دان نبینی ایتر دوان نکوتو ببی جنگ رای و دوان ام حلمتا که ام سریه بچکوله انجامی دا بوشوینی که وها دور و بناو چندین هوازی دری دجمن دا او پری آزایتی بو بای او هزانه حسابی تایبتیان با هزو توانه مسلمانان اکردو پیاوکان بیری لو نا اکردو ری لو سریه بگریه امش دیار خوشویستان دوی فتحی خیبر بو رودابی چوار هم سریه بشیری کوری سعد با سر فده نوی مره یکی لحوزه نزدیکان و دجمنی داغلدلی مسلمانکان بوا
لجنگی احزاب دا سپای غطفان بریتی بو لچوار بال که ایک یکان نوی مره بو بفرماندایتی حارثی کوری عوفی مره. لجنگی خیبر دا جولک داوی یارمتیان لحوز عربکان کرد بلام حارث نچو بهانه نوا بگر آموشگاری عوینی کوری حسن سرداری نوا فزاری کرد تا خوی بجنگی جولک و خریگ نکا چون که جولک ام جنگ ادارنن. او بو عوینه کومکی کرنو جگل سرشوری هیچی بو نمایه و. نوی مرازور داغل دلی مسلمانکان بون بوی هردن بو هلیک اگران تا مسلمانکان لناو برن بوی اوانی جیکی بون لو هزانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بتما بو دوائی تیک شکان دینی خیبر تمیان بکا تا تی بگن دجایتی اسلام و مسلمانکان کاری که بیهوده و خوان من دوکن او بو لمانگی شعبانی سالی حوتم دا و تا پینج مانگ دوائی خیبر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم سی پیاوی حل بشاردو سریه کی لی پیکنانو فرمان دایتی ام سریه با بشیری کری سعدی انصاری سپردو فرمانی بسر دادا بگات مأوا و منزلی هزینوی مره لا فدک کچن میلک لخیبر و دور بو. که بشیر گیشت او نوچه هیچ پیاوی کی جنگاوری ندی بلکو تنها مرو مالات و شوان لنوچه کدابون. او بو چی ارجال لو ناو دابو دان برو گران و دوا بر حال بو شوانه کین خوی در بازکاتو بپل حوالی مرو مالاتک بپیاوانی هوزکا اگینه نوی مرش آزا و جنگاور بونو لهمو هوزکان درتر بون که حوالکان بیز بپل کوت ندوی مسلمانکانو تنها چن میلی کی کم لفدک دور کوت بونو گیشن لین لو لاو بشیرش حوالی اوی بیز کنوی مره دوان کوتون بویا امانش خوان محکم کرد حد دولا دستیان دا شهر تیر حتا شویان بسر دا حد سر انجام سریه مسلمانه که تیریان توابو و کوتنا حلویستی که سخته و خلکی که زوری نوی مره خوان گیند شوینی جنگه که کروژیان لیبو یاو بشی سر انجی دا هرچوار دوریان به دجمنی چک در جیراو ناچار دستیان دا برگری لگیانی خوان جنگی که خویناوی روی دا بلام هاولان هرچند دا آزاو بجرگ بون بلام جماریان کم بو دجمن لهر چوار لاو هیرشی اکد سریانو توانی سریکا هر همی بکجیتو تنها تاق پیاوی کن که اویش علبه کری زید بو توانی خوی درباز بکا بلام بشیری فرمانده جنگی که یک جار سختی کرد تا او بو لچندین لاو زمدار بو کو تناو کجراو کانه و خوینی که زوری لیروش کنوی مره بناو کجراو کان داگران و انزانی بشیریش کجراو چون که چک ام دیو او دیویان کردو اویش جولی لخوی بری بو ایتر او بو نوی مره مرو مالاتکان دا و برو گران و دوا بشیریش کزانی و دجمن لو ناو نماو به هر حال هستای و خوی گاند گندی فدکو لوی جولکه اکی اهلی ذمه حشاری دا حتا زامکانی سارش بون علبه کری زیدیش خوی گاند و مدینه و حوالکه گاندو پاشانیش بشیر گیشتو مدینه رودابی پینجم حلمتی ابو بکر بوسن نوی کلاب هر و هل مانگی شعبانی صالح حوتم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که سربازی بسر کرداتی ابو بکر خویل رازی به نرد سر نوی فزاره و نوی کلاب لناوچه نجد لشونه که پی اوتا ضریه. ام حلمتی مسلمانان مبستی حت دی او بو گیش نوچه دجمنان و حلمتیان برد سریان و تیکیان شکندن و دستیان بسر هموشتی که نوچه که دا گرتو هر کسی کن نیتوانی به رابکا کوت دست مسلمان کن. حتا افرتی که جوانیان ابیت بشی حوالک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوه لی اکا دستی لی حل بگری حتا بینی ره با مکو لبری بردانی او افرتا چندی لیکی مسلمانی پی بر بدری. روداوی ششم سریه غالیبی کری عبدالله لمانگی رمضانی صالح حوتمی کوچی دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم غالیبی کری عبدالله لیثی که دستر کرده حلمتک تا هیرش بره تسر هوزکانی نوی عوالو نوی ثعلبه که منزلکانیان لخورهلاتی مدینه و نوید میل دور بون. ام هوزانه لقی که هوزی هر گوری غطفان بون که لجنگی احزاب دا دوری که گرنگیان هبو با هیرش هینان سر مسلمان کن. ام حلمتی مسلمانان بسن نوچه میفعا لسر داوه یساری بنده ازار کرای پیغمبری خواب و که بلینی داوه دلیلی رگه سریکه به که بریتی بو لصدو سی پیاو که ابو مسعودی بدری و کعبی کری عجرو و سامی کری زیدان لگلابون. دلیلی جیسار بو که رگه اکی دریجی بری مینتی پیگتنبر که زور من دوبون و خریکش بو لناو بچن ببونی توابونی خواد نکهانو. بله وی بگن ما و منزلی دوچمن حتی مسلمان کان لراستی و پاکی یسار کوت نجومان کلوانه بیان خاطر کمینی غطفان و بالامزوری پی نتوجیش ننوتی دوچمنو تو آنیان دستیان لی بوشینن با وی کجماری کان لی کشنو زور بی مرومالاتیان دست بسراغید بالام تعقبیاری کان بدیلی نکوت دست مسلمان کان
لم هلمت سربازی دا اسامه کری زید توشی حلایک بو که زور پشیمان بو لسری. براد دیگ آواتی اخواس کلو پیش مسلمان نبوای. او بو لکاتی جنگ دا اسامه گیش با مرداسی کری نوهی کو هلمتی دا کبی کجه. هر وها حوالکی انصاریش حلمتی دا مرداس بلوی دستی جوتا مسلمانکی بگاته بدنگی برزوتی لا اله الا الله محمد رسول الله. حوال انصاریکا که امی بیزگرای و دواو. بلام اسامن نگرای و دواو وای باچو که امپیاو لترسی کشتن شایتمانی بدم داهد. بوی لی نگراو لی داو کشتی. اما دیار استیهادی خوی بو. فرمانده سریکا لأسامی پرسی وو باو تاونباری که کپیاوی که مسلمانی کشتوا. بلام کارکی وازی لیه نا تا بسنوا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبری خواهش امی بیس زوری پینا خوش بو. گلیه که زوری اسامه کردو فرموی دوای اوی کوتی لا اله الا الله کشتت جال روژی قیامت دا چی لا اله الا الله کهید؟ اسامه اوی پیغمبری خواه لترسی شمشیرکه و هایوت. فرموی آیا دلیلت کرتا بزانی رازگویان دروزنا؟ پاشان ام آیت پیروزشی خوین که مسلمان لو قدغه اکا بو کسی که داوی آشتی و مسلمان بون اکا بلید تو ایمان دار نید. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. اسام زور پشیمانی کار حلکی بو لبرخوی خرابی نویست بو بگره برگریل اسلام کرد بو کچی وها بسری داشکای و بوی داوای کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لخواه پارتو بوی تالی خوش بوی اویش فرموی فکیف بلا اله الا الله. اسامه علیت هر و ام فرمایش دوباره اکده و حتا آواتم خواست تا اوکات مسلمان نبو مایه. پاشن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای لی خوشبونی لخواه بو کرد دوای اوی که بریایی لسرده که اما کشتنی ایمان داره که بحلو حکمی اوشی بوده که بنده که ایمان دار آزاد که تا ببیت کفارتی او کشتن حلیه که به اجتهاده که حلا کشت بوی. اسامه درسی که وحای ورگر که تا ما ولی عدی نکه حتی او بوله جنگی نوا مسلمان کانیش ده چه جنگی جمل و چه جنگی صفین نچو پال امام علی جنگ که بلکو کناری گرد. بما اسامه جیکی ابو لو هاولا پایدارانی که بجداری جنگیان نکر که لراسی ده تنها چندانیک لهاولا نودارکان بجداریان تیدا کرد بو. لأسامه روایت کراوه که به امیر ایمان داران علی کاتی که عزی بودینه تو کناتو انه بچه بگجی معاوی و زبیر ده علی ای امیر ایمان داران اگر دست بکی به دمی اجدی هایگ ده منیش دست می پیا اکم لگلتا. بلام خو خود بیستوتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چی پیم فرمو کاتی که او پیام کش که شاید منی بلا اله الا الله ناو منیش پیمود بلینو پیمان بخوا ادم که هر پیاویگ بلی لا اله الا الله نیکوشم. بسران برزو خوشویس بمشوی لیرده باسکمان را اگرین پشتیوان بخوا گوره روداوکانی تری سال حوتم که لعلقکان ده هاتو ده امرجه پی اکین و تاوکری انباسه ابه تا اوکاتا همولایتان بخوای گورو مهربان اسبرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسرن دنجي إسلام إيمان داران أولياء كان إخوة تسبدز نجان رولا قبل كان عباد الله عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیسرانی دنجی اسلام تواوی سپاس من لبو خواهی پردگاره، تواوی سپاس من لبو سبحانه و تعالیه. لسر اوی که واجاره چی دیکه لمجلیسکو لبرنامه چی ایمانی پیشی شاد کردینه و تاوکو ببیتمای رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببیتمای سود و کلکو بصیرت و هدایت و خوشحالی من لدنیا و لقبر و لقیامت. اللهم امین. بالا چیروک و فیروین چیروش او جاره من بریتیه لوی کوا طبعا او چیروکانا وکو باس من کد همو ضرب المثل تا وکو زیادتر زوتر امن لواقع تیه بگین. ضرب المثل نمون لبو هینانوا لسر او بابتانی جیان کاتک نمون من لبو هینانوا بسر هاتک من لبو جراوا ما زیادتر لحقیقت و ماهیتی جيان و گزران و قبر و قيامت خمان تدگين. دلائه پیاو چی شوان لدشته خریشی لوراندن مرومالاتا قیتی لکاتی لوراندن دلاستیق چی پیا کما بزمانی اوم مناو چی پی دین دلاستیق لبو راو کردنی تیرو تر دلاستیق لبو راو کردنی تیرو تر باشا بین نبین بردشی دخات نایکو لبو تیری دی هایوتن تا اوکو ایواره چند تیرک دگریتنو دی انتو لبو مالو من دالکی خوی زاده فرمیتن و همو کاریتی همو روژه او کاریتی که دگره بدوی بردی جوانو خو کلا او شیوانا حل دگرتو دی هایوتن نبو او تیرو تاره بدوی بد داگرانیش برگمانی بونی تی دایم جارگ لجارکن لکاتی گران بدوی بد دای یک صندوق دا بینتوا صندوق دکات و تماشا دکا پر یتی لبرد برد چه برد؟ هموی جوان ترتیب ریک لبو دالا سوککی او زور زور گنجاو اوکو کلاوایا کلا شوشا بردی زور جوانیش کابره شوان در لگره او رو که اصلاحاتم کرد تازه لکور برد خر کردنوا و برد هلگرتنوا بوموا برکه کانی خولیه پردکا
یک دنچی لناو صندوقی نالی حد تر برچی دی پردکا دی هاوی اوجه بدا لاسیق دی هاوی لبو تیلو تر دی هاوی لبو چشک بی لبو کوتر بی لبو گا کوتر بی لبو کختی بی باشا لبو صفقی تبی لبو حد چک بی دی هاوی ایتر حتا هواره که چند تیره چی پیدا گریتن چند بالنده چی پیدا گریتن پیدا کجیتن بابرین یک لبردگان نو برچی دمیتن که بردگان همیان زور جوانن همیان یک شو شکل او برده دین تو ماله کم هل لبو جوانی دین تو سبینه کاری با بازار دکی بلای زیرنگر داته پرده بیت مشارکه زیرنگر نو جمخانه لگل زیرکان کمالگ الماسو یا خود و لولو و مرجان و بردی بنرخی دانه یا یک لبردگان نو جمخانه زیرنگر زور بردکی او دچین زور ببرده که او ده چیتن دره ده که برای زیرنگر پاش سلام کردن که او برده و ده تن نایه ده فروشن که برای زیرنگرش تماشای جلو برجی که برای شوانده که برای دشته که برای بابرین گون نشینده که اوهی نیه بیتن او برده بکری او برده بس لبو جن ملیک کانو جن پاشای کانو جن وزیرو تاجیرکان ها چون که او زور گران بایا او زور لزیر گران ترا کبره زیر انگریش پیدا لیتن دلی که که برو برو برو بدوی ایش خود دابرو او خواد نیتونیا هل کبره شوان دوباره دکتو دلی که که امیش برده چی اوان پیه حزدکم بزنم او بای چندی او برده یا چندی دفروشن امیش برده چیوان پیه کبره زیر انگری حجایی بیده میتن شو کبره شوان دل درده نیتن برده که درده نیو پیبشان دادن زیرنگرکش تمشارکا فعلا او برده الماسا او برده الماسا گوهره چی زور زور بنرخا گوهره چی زور زور بنرخا رونا کابره شوان دکاتن درکا که با 7 میلیون دی فروشی 7 میلیون دینار 7 میلیون کابره شوان قشمری پیده پیده کنیتن زیرنگرکا واده زینتن اوا سعرکی پی کما درکا که با 8 میلیون دی فروشی لبوی زیاد دکا با 8 میلیون دی فروشی که همه شوان زیاد پیکینی پیده کنی و خشمهیم پیده که او چیه با من بردم مینایا او داره 8 میلیون دینار دادمی داره که با 9 میلیون دی فروشی شوانه که لبو بده دکایی که که برای زیرنگ راز دکاتن لخفتن راز لخود چی خلق دین آی بده مچاوی داده کنو بخوی دین نو یا الله که او چه خیره که برای شوان دیتن که یعنی که برای او برده هنایا او الماسی هنایا امن 9 میلیون دایتی کسی لخوچو مشکل نیه اگر که مولی بوم کده 10 میلیون که برای شوان لبتس لسری خویده دا بگریه خلق لگ کریده کنه و که لبرچی دا گریه کوره داره که امن هر خواب خوی بزانی دونه که چن بستر حتیه یک صندوق لو بردانم بیدنی و یک صندوق هموم لچشکی گرتی چشکی 250 دیناری چشکی 500 دیناری باشا یک صندوق لوا هر بردک 10 میلیون دیناری دکاتن امن هایوشیتم لبو 250 دیناری او 250 کشی پیوه نبوا چن قلچی پیوه بوا الله اکبر زبرا شیرین کن بیسرانی دنجی اسلام خوشکانی قدری گران و برانی عزیزو زیده برس او به سر هتکه اتی راک که بلام درس و عبارو پندو آموزگاری لو داتیم. اما تفیر دبین لو تی راک دار. تفیر دبین لو تی راک دار. او فیر دبین آواه. زنان لبوم آروند کنن و دفمن. او الماسان او جوهرانه تمنی انسانه تمن. جانی انسانه وقتی انسانه تمنی انسانه عمری انسانه. باشه. وقوع او شانه. اماج او تمن پیروز و مبارکی خومن. لچه ده گرین باشه لچشکه 250 زورشی خسار دکن زورشی خسار دکن والله ثم والله باشه هر کاتک لجیانی ما هر ساعتک لجیانی ما زیاتر لده 1 میلیون دینار لسر من راوستایا قسم بخوای هر ساعتک لجیانی ما زیاتر بده 1 میلیون دینار لسر من راوستایا باشه کچی اما خساری دکن 250 دینار تا وقتی 250 چی پیدا دست بینن
او ځب بیسګل او 15 پی بدس بینین له چشکې د گرین زوري وای هر زره او خساره 215 کښې پی بدس نه یې هي تمنه خو له ګناح او تاوان صرف دکاتن باشا له ګناح او تاوان صرف دکاتن خوزګم هر 215 کښې بلکو 10000 جس قرضه دپته ول روج دوی اگر به استعمل یک پارچه زوی له بهشت بفروشین یک پارچه زوی جګی

پیغمبر خو د فهم صلی الله علیه وسلم اگر به یک عذاب لا عذاب کانی جهندم بینه س دنیا یک اول و آخر خلق دنیا یک لو عذاب یم باشه لو عذاب تعذیب دخون حتا قیامت یک او دلیش خلاص نابن ای خوای ګوره نبی چی له بهش درس کړی بیو چی له جهندم درس کړی خوای ګوره پر بنامم دات لو جهندم لو دوزخ یم خوای تعالی او بهشت خوشم من پیپشم پیپ پی بداتن یا ربی اللهم امین تا ایمان دارن اگر بیو سیوک اونده قیمتی هبیتن حتی وقو قیامتی که خلچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سیوک بکینا پاره و پولو دا بشی سر جیان مانی بکنن واللهی هر ساعتک لجیانی مقبده ده ملیون دینار لانی کم راوستایا کچی اما خساری دکن روی خواهی پرگار لقرآنی پیروزه دفع میتن والعصر والضحى والفجر ولا عمرك وهموس شون خوادنا بكات بريكاتي إنسان وقتي إنسان هموس سرمايه عبدكانا تاوكو بازرگاني و تجارتي بيبكا و قيامتي بيبكري اگر هاتو اتو او كاتا جوانو پيروزو مباركانت خسار کرد او كاتا پيروزو مباركانت خسار کرد سرمايه كت خسار کرد ناتواني لبازرگاني كت سرکوتو بيو و قيامتي بيبكري و بهشتی خواهد پرگاری پی بکری و فقط فاز فوزن عظیم بی اگر که تکانی خود خسار کرد خواهد بیره پناه من بگریدن جا برای برزکان خوشکانی قدر گرن او بسر حتی یا او من لبو دردخاتن که براستی یما که تکانی خود من خسار نکین جیان من خریچی دعوا بانگوازی و خریچی ایمان تقوا و خریچی یقین لسر خوابون و دل من پر بکنی لتعظیم و لگوری و حیبتی خوا و خو من فیری علم و زنست و زنیاری بکن و خو من خریچی عبادت و ذکر و دعا و پارانو بکن و کات جوانکانی خو من او وقتانی که خواه پرگرد پیمانی دایا او تمن و او جان و او عمری که پیمانی دایا خساری نکن بروی یک هناسه لانسان هات دریکا او هناسه جاره چی دی که دوباره ناب تول بوی دروا یک دقه لجیانی انسان تی پری او دقه جاره چی دی که ناگره تا ولوی تواو ولروشی دوائیش لیبر پرسیاره هلوکو خواهی پرگرده فهمت ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید هیچ لفظ کلمه گوشک گوتک لزمانی انسان در نایتن الا لروشی دوائی حساب و کتاب و لیبرسینوی لگل دکره زنان دفع من قريان و پیکنينش لفظ حسابه قريان و پیکنينش لفظ حسابه لروج دوائي ليه پرسينوود لقل دكري على سر الدنوسيو ليه پرسينوود لقل دكري ابن قيم رحمه الله دفع ميتن هر حناسك لإنسان بستدريكا لبو خوانبي إلا لروج دوائي شرمزارا هر قصك لزباني إنسان بستدريكا لبو خوانبي لروج دوائي شرمزارا هر دقق لجياني انسان تي پر بيتن لبو خوا نبي لروج دوائي تي دا شرمزارا خواهي بره پنام هم بگد يا ربي لو برا ورزکان خوشکاني ايمان دار خواهي تعالى گو ورترين نعمتي لقل ما کريا گو ورترين ساكي لقل ما کريا که او كاتو وقتو تمنو جيانو ساعتاني پيمان دايا با امش وكو شوانكا نكين وکو شوانه که نکن الماسی لچشکی بگرین الماسی باوین یا خود و گوهر و مرزانی باوین لبو خاطری چشکه چی 250 دیناری لبو خاطری چشکه چی 1000 دیناری اگر من لی بیتن خواهی پرگر وامان لی بکاتن بسلحین لبو او وامان لی بکاتن خواهی پرگر وامان لی بکاتن بردوام هستو وشو فكر من لاي او بيتن ولا لخزمتي او دابين ان صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي لله وما لبك هموش يعمل بو او بيتن سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: الناس.
1: اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زری کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی. اعوذ بالله من الشیطان.

هر کس دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلید.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

تو نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو دی

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدی هنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لم سلمانه کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

دینی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین رزگار بون یک نیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانیوا فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتنی

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوره وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا اینه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم